0: Yapi ki yua pola pupa teo kere tuer me loe luen. Jogo beru wono gi, jogo beru ruchu kuo gi, jogo beru wono tibu gi, jogo beru wono biechara, jogo beru wono nyom, jogo beru wono kuo gi yora pola pupa. Yeti nino matini ruwe skuso, ye kere teo ni ruon. Goingi uko achela chel, yapi ki yo, yapi ki teo tuer me loe luen. Kichiran wenya me jokero, tital wenya me lo tal chualo. Ginoro ke kere mumo ke na me otomu kere nyingi me balo kuo gi, me beru kere tuere kom kuo gi, kere toho gi ni atini ruo jini ye ingono kode. Churu kodonga twali, puru kodonga twali, ya bijoni yo, ya bijoni teho, ya bijoni twero, ena meti kere goro lo baja, ena meti gangbuchu rojiskuso, ye kere teho ni ruot, gonyo koe gangbuchu, chale gonyo Paul Sadra, kere Silas, lo ba ye kere teho ni ruot, gonjo ne kima buji ruot, gonjo ni rojiskuso yo rapola popat, ya bigi yo, buku gen gang, ena meti o yata megrong gen pege, lo ba duwa gene rojiskuso, ena me chipe chek lo ba, ye kere teho ni gu Joa meti peka pola popat. Ya begi yo. Eno kene joko berluen. Eno kene faru. Eno kene tibaraj. Eno kene nyego dano. Eno kene balo kuj. Eno kene kelo nying me toye kongi ruwe iskuso. Eno kene jago naga nying me joke kongi. Lo baya ni natini ruwe iskuso. Goingi oko donga twale. Katiki kelo girwot. Ye ke teko ni ruwe iskuso. Kelgi kere kisha. Kelgi kere mara. Uwe jonywe wege chini nyingi iskuso rodwa.
1: Amen. Amen. Amen.